Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիկ, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

0: Բարի երեկոց է, սիրելի հայրենագիցներ։ Այսօր 2-ի 11 մայիս 2026-ն ենք։
1: A significant
0: Սիրելի ունգընթիրներ, հայրենագիցներ, համայնքի հավատարիմ հետևորդներ Արմենիացային ռադիոյի ժամին, գրգին անգամ շաբաթմի ևս կուքանք ձեր բնակարաններեն ներս և թեև տերևսալ ինքնաշարժներեն ներս նաև, ձեզի ամցնելու մեր շաբաթական երկու ժամվա հաղորդման հայդակիրը։ Մեր հայդակիրը այսօր սիրելիներ պիտի ընդգրկե, ինչպես միշտ այսօր ևս, ասկային, հավաքական, հասարակական, ընկերային նյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև ունինք հադուկ հայդակիր նվիրված մեր շատ սիրելի մայրերուն, իրենց մայրերու օրվա արթիվ, այս քեղեցիկ հայդակրի բաժինները պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական ասկային և քեղեցիկ երգերու շարանովմը, զորս մեզի գրգին անգամ շապատմը ևս պիտի հյուրասիրե մեր ծայնի պատասխանատուն Հովսեփ Քոփուշյանը եւ օրվան խոսնակն է անշուշտ անձս Նորա Սևագյանը։ Սիրելիներ, մնացեք մեզի հետ այսօր, պիտի լսենք նաեւ հայկական լուրեր անշուշտ։ Մնացեք մեզի հետ մեր այս երկու ժամվա դեպոգության, որբեսի միասնապար այսօրվա այս երկու ժամը ընթերցենք, լսենք Երկեր լսենք, ընթերցումներ միասնապար վերլուծենք, ինչպես նաև փարապանենք և շնորհավորենք մեր շատ սիրելի մայրերը իրենց դոնին արթիվ։ Ուրեմն գրգին անգամ շնորհավոր մայրերու օր։ Մեր շատ սիրելի և թանկագին մայրերուն, աշխարի բոլոր մայրերուն, սակայն հատկապես մեր հայ մայրերուն, որոնք զանազան ճակատներու վրա գբայքարին, այդ բահուն, որ իրենց զավակը, իրենց քիրկը գարնեն, գծնն թափերեն և իրենց քիրկը գարնեն, այդ բահվնե իրենց անցը գվերչանա և իրենց կյանքը գնվիրվի միայն իրենց զավգին, աբա ավելի ուշ իրենց զավակներուն, իրենց ընտանիքին և այսպիսով ամենա ոչ անցնասեր անհատը այս աշխարի վրա գը համարվի մայր արարածը, որովհետև մայրը ինք չուդեր, սակայն իր զավգին կգերցնե, ինք չհակվիր, սակայն իր զավգին կհակցնե, ինք թերևս չի խնդար, սակայն ամեն ինչ կնե, որ իր զավգին խնդացնե և ուրախացնե։ Որքան այսօր երախտաբարդ պետք է լանք սիրելիներ, եթե դագավին մեր մայրերը մեր գլխուն վրան են։ Եթե մենք ունինք դագավին մեր մայրերը մեր շուրջը, երախտաբարդ լանք Աստծո, գիտնանք անոնց արժեքը, արժևորենք անոնց ներկայությունը մեր կյանքին մեջ, միշտ և միշտ հարցնենք իրենց մասին, հետաքրքրվինք իրենց մով, կարևոր չէ, որքանալ իրենց տարիքով հարաճացած լան, որքանալ իրենք տարբեր պայմաններու մեջ լան, սակայն ամեն վարգյան, եթե ոչ, մեր կյանքի պայմանները կիդեմ ձանրը և սպաղ պայմաններու մեջ կապրինք, սակայն չմոռնանք մեր մայրերուն բաժին հանել մեր արորիային, որովհետև անոնք այս աշխարի վրա մեզի փերին, մեզի հասցուցին, մեզի այսօր թրին այն դեղերը, ուր որ ենք մենք այսօր, և այսօր մենք բարձապես իրենք, բարձապես գուզեն մեր ներկայությունը իրենց կյանքի մեջ, գուզեն լսել մեր ծայնը, գուզեն մեզ մով ուրախանալ մեր ընտանիքներով և մեր ընելիքներով։ Ուրեմն, սիրելիներ, բոլոր անոնք, որոնք իրենց մայրերը ունին այս աշխարի վրա այդ բարեպախտությունը ունին, շնորհավոր բոլոր մայրերու օրը առողջություն, երջանկություն և արևշադուրեր, և անոնք, որոնք թշպախտապար գործընծուցած են իրենց մայրերը, ուրեմն այդ երկնային արքայության մեջ, թողխաղաղության մեջ ննջե հոգիները այդ բոլոր թանկագին մայրերուն, որոնք հերացած են այս աշխարեն։ Աստված ինքևս մայրը օրնեց, մայրությունը օրնեց, երբ Հիսուս Քրիստոսի մայրը, Սուրբ Մայրամասված Աձինը գոչեց աշխարի մայրը, ժողովուրդներու մայրը, մարդկության մայրը։ Ուրեմն Հովհաննես Շիրազի այս տողերով Pagem այս նախապանը Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ, արևիտ եմ մի ճրակ, բայց արևի լույսի դակ, երբ ցավեր եք ինձ բերում, սրդիս մրալն անհադակ, այն խեղճ ճրակն է ծրում, մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս մի փուր սրդի մեջ, քիշեր ու զոր արեքակ։

Արմենիացային ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։ Մայրերու օրը ամենամեծ դոնն է։ Զոր մարդիկ երբեք ստեղծածը լան։ Իրենց երախտագիտական եւ քնահատական սկացումները լավագույն գերբով արդահայտելու այն նյութական, փարոյական եւ ֆիզիկական անբատմելու զհողություններուն հանդեպ զոր սմայրեր անսագար կգադարեն։ Մեր ցանկին ծնուն տվող ցանկն իսկ է։ Ցանկի հավերժականությունն է։ Մարդկային շղթայի հարադեպման ամրագուր խարիսխն է։ Ստեղծագործական ագնախբյուր եւ սերունդներու մեծ ձարին հրամայական ավիշն է։ Աշխար եկած մայրությամբ, աշխարին էդ մեր առաջին ծանոթացումի մեջ, մեր աչկերուն գախված կդանք զույգ մը քորովահորդ ագնարգներ, զույգ մը փեղուն ժպիտներ, որոնք մեզի ապահովություն, վստահություն ներշնչեցին, որոնք մեր սրդեն խլեցին հարազատ կանչը, մայրության դիդղոսը, ու այդ կանչը մեծավ, իմաստավորվեցավ, փեղնավորվեցավ, դարձավ արվեստի զանազան արդահայտություններ։ Անծանոթ աշխարհին մեջ սարսափահար ցանկին գապվիլը սկսանք, ցանկը ճանչնալը սկսանք, մարդոց ժպտիլ ու մարդոց հետ մարդանալը սկսանք, շնորհիվ այն մեծ գաբին, որ հանդիսացավ մեր մայրը։ Մեծ ասկեր ծնունդ եղած են լավ մայրերու։ Բատմությունը մեզի ծանոթ ժամանակաշրջանին սկսյալ գիհիշվի մայրերու դիրաբեդությամբ, այսինքն մայրաբեդությամբ, որովհետև հինադեն մայրերն էին իրենց ընտանիքի բեդերը։ Նախաբատմական շրջանին, երբ տագավին մարդիկ թապարաշրջի գեին, հողակորձության քաղապարը չունեին եւ կգերագրվեին որսի միսով, այդ մարդիկ շարունակ բարդավոր էին անցնել զանազան շրջաններ, երբեմն անոնք դուն չէին վերադառնար եւ առանցին գթողեին իրենց կիները իրենց ավակներուն հետ։ Բնականաբար այս պայմաններում մեջ երբեմն անծանոթ մի քանի բադահական ամուսիններ ունենալով հանդերձ, զավակները գբատկանեին իրենց մոր, գգրեին անոր անունը, սակայն երբ հողակորձությունը այր մարդիկը գաբեց իրենց հայրենիքին, անոնք դանդերը մնացին։ Ավելի ուշ, երբ ազգություններ գազմվեցան, ցեղային զանազան ինքնուրույն մշակույթները սկսան զաղգիլ, այս անգամ մայրը հանդիսացավ իր ընտանիքին եւ զավգին կարեւորակույն նեցուկն ու թաստիարակը։ Իսկ հայկական իրագանության մեջ միշտ բարձր եղած է մորը վստահված պարտականությունը, ընտանիքի դնդեսական, գրթական, թե փարոյական հեղինակության դեսագետ են։

Մոր ընկերային բարդավորությունը Բատմությունը մեզի գխոսի հսկա գայսրություններու եւ մեծ քաղաքակրթություններու մասին։ Մեծ քաղաքագետներ, մեծ իմաստասերներ ու մեծ մտածողներ իրենց տաղանդը իսպաս տրած են գայսրություններու եւ քաղաքակրթություններու գերդման, բայց ինչու անոնց հաստատած սկզբունքները չկարողացան դոգալ ժամանակի փոփոխություններուն։ Ինչու տկարացան անոնց հզոր բանակները, թավերով եւ խարտավանքներով փուլ եկան գայսրությունները, աղոտեցան ու փարփարոսացան քաղաքագրթություններ։ Ինչու։ Բարս այն պատճառով, որ մայրերը թատրեցան իրենց մարգիական բարդագանությունները գադարելե եւ սկսավ իբրև գին ապրիլ առավելապար քան իբրև մայր։ Իրենց ժամանակը վատնելով մեծ մասամբ շվայտ եւ ցոփ կյանքի անհատնում վայելքներում մեջ։ Բանակները անհրաժեշտ են, քաղաքագրթությունները նույնքան անհրաժեշտ են երկրի մտնտեսական միջոցներուն այդ դվյալ ժողովրդին ապահովություն եւ փարգավաճում շնորհելու։ Սակայն այդ բոլորը անզոր են, եթե հավասարակշռված չեն այդ ասկի մայրերու բարոյական զորությամբ եւ նվիրումի ծառայասիրության պատրաստակամությամբ։ Այսօր թշկոհ են սերունդները, թշկոհ են եւ գտիմեն այլասերման ամեն տեսակ միջոցի, գփողոքեն փրդությամբ եւ հարցագաղողանությամբ աշխարհը գործեն գրագի դալ։ Դակնաբի մեջ է համայն մարդկությունը, գջարջադին, գսնանգանան տարավոր արժեքներն ու ընկերային չափանիշները։ Արակնտած փոփոխություններու կլանին դակ կհարթվին սկզբունքները, իսկ անոնց տեղ հաստատված նորեր իրենց կարգին նորարարության այլ ալիքներուն գուլգերթան։ Գփողոքեն հասնող սերունդները, գբայքարին նորերը հիներուն թեմ, նիզակ գջոջեն։ Սերունդները իրարու անհաշտ դշնամիներ դարձածին։ Ինչու, ինչու գբորտկա երդասարտությունը, ինչու մարդկությունը այլասերման գթիմե, ինչու ընկերություններ գքայքային հետս հետե, որովհետև խանգարված է ընդանեկան երջանկությունը, որովհետև ընդանեկան մտնոլորտը գործընծուցած է իր երբեմնի անտոր ու սրբությունը։ Իսկ երբ հարց կուտանք, թե ինչպես ընկերային այս ախտը մուտ գործեց եւ քանդեց ընդանիքը, պատճառը չենք կրնար ուրիշ տեղ որոնել, եթե ոչ մայրերուն մոտ, որովհետև մայրերը լքեցին իրենց ընդանիքները։ Մայրերը հերացան իրենց շունչով ու ներգայությամբ քաղցրացուցած իրենց օջախներեն եւ իրենց բացակայությամբ ստեղծված բարաբը գարելի չեղավ լեցնել։ Փարապանություններու գողքին մայրական անբացատրելի զողություններու մասին խոսելով անդերց, անհրաժեշտ կգտնենք շեշտելու, որ այսօր քաղաքագրթության համար մայրությունը լոկ ֆիզիկական չէ, անձնազողության ու նվիրումի զանազան բերչախոս օրինակներ կարելի է վերցնել նաև կենդանական աշխարհեն։ Ինչ որ մեզ գպաժնե գենթանինայրեն, ադիգա մեր ընկերային մայրությունն է, մեր հոգեպանական, դաստիարակչական և ընկերային ամմիջական առակելությունը, իսկական մայրությունը մեծակույն դաստիարակչական աշխատանքն է, դաստիարակությունը դուն են գսկսի, մայրն է առաջին իդյալ դաստիարակը իր զավգին։ Մայրն է, որ առաջին անգամ աշխարհի վրա ամենեն կարևոր ու էական բաները գփոխանցե իր մանգան։ Մայրերն են, որ գկծեն անոնց աբակա անհատականության ծրագիրը, զանոնք կներշնչեն զանազան ուղությամբ և անոնց մեջ կուրջացնեն ցկտումներ, զիրենք նախաձեռնություններու կամ պատասխանատվություններու մղելով։ Ուրեմն, մի զարմանակ, եթե գարկ մզավակներ կահավիժին, իսկ ուրիշներ բարձունքներ նվաճեն։ Անհրաժեշտ է մոր մզարկացումը առողջ սերունդներու քիդագից եւ արարգայական պատրաստության համար, սակայն զարկացումը մի անբավարար աստագը չէ լավ մայրության համար։ Ագնարկմը, եթե նետենք մեր իսկ ամիջական շրջապատին վրա, պիտի տեսնենք հաջախ համեստ ընտանիքներեն բարձունքներ նվաճած տղակ, կամ ոչ մեկ դեղ հասած զավակներ մեծահարուստ կամ ուսյալ ընտանիքներեն։
դանք ցեզի գենթանի ցանկեն արնվեած օրինակը։ Գախաղանի ճվանին մոտ ավազագին վերջին իղծը արդահայտելու արիտ գուդան։ Վարյան մը լուր մտածել է յետք երդասարթը գխնտրե գախվել է առաջ դեսնել ու համբուրել իր մայրը։ Գգադարեն ավազակ զավգին ցանգությունը եւ լալահարաջ մայրը գնեծվի իր զավգին փած թևերում մեջ։ Զավակը գխնտրե իր մորմեն որդու սանել է զուն եւ մերնել է առաջ անգամ մհամբուրե զայն։ Եվ երբ մայրը գգադարե պապակը իր որդուն, այս վերջինը գադաղանքով մգնեծվի, գխացնե եւ գբոգե զայն, զարմանքի մատնելով փոլոր ներգաները։ Երբ հարց կուտան ավազագին իր այս վայրակ արարքին պատճառը, այն նույն գադաղանքով մը գբացադրե հեգեգանքին մեջ խեղտված ծայնով։ Եթե դուք զիս այսօր գախաղանին վրա գտեսնեք, ադոր միակ պատճառը մորս լեզուն էր։ Այդ լեզուն էր, որ առաջին քողություններուս մեջ քաչալերեց զիս, պաշտպանեց զիս և վեճ ունեցավ թրացներուն հետ, երբ առաջին անգամ հավ մը քողծա։ Նույնքան փուրն գերբով պաշտպանեց, երբ մեծան քողոնները և թարցա տրամադան գողոպտիչը։ Ոչ մեկ հանդիմանություն, ոչ մեկ դիդողություն, սիրելի մայրեր, այս եւ բազմաթիվ այլ օրինակներ կարելի է տվել մեր արորյա փորձարական աշխարեն, ինչպես եւ քրագանութենեն աբացուցանելու համար այն անհրաժեշտ տաստիարագությունը, որ կձանրանա մայրերու ուսերուն։

Եթե գարթանք աշխարի ճակատագրի մեջ իրենց հեղինակությամբ բաժին ունեցած մարդոց կյանքը, անդեղ անպայման պիտի հանդիպինք խոստովանություններու, որոնց մեջ հիշված է մայրական առաքելության գադարած նախախնամական թերը։ Այսպես մեծն Ալեքսանդր Մագեդոնիացի ին սերը հանդեպ իր մոր, ծանոթ է պատմության ինչպես և ծանոթ է գարկմը բռնաբետ մարդոց ընթացքի բացադրությունը մայրական խնամք է զրգված լալու իրողությամբ։ Մեր պատմության մեջ օրնյալ և բարեհիշադակ համբավով մը կներկայանան հայ մայրերը, և ասի գա սկսյալ մեր պատմության ամենեն վճռական հանքրվանին, հայոց աշխարի պապկասուն դիգինները, հայ մայրերը, իրենց հայրենիքի և Սուրբ Քաղապարի համար այնքան վճռական և օրինագելի գեցված կունեցան, մինչև իսկ ուրանալով իրենց զավակները։ Ահա Վասիկ ճշմարիտ տաստիարագության գործնական աբացույցը։ Նվարդը բարդված հայ գիններ, որուն պարոյական զորությունը սնուցեց թարեր շարունակ իր ժողովուրդը, մինչ հաղթական և գայսրության մը կլուխ նստած Վավաշոտ Շամիրամ գործվեցավ, իրեն հետ պատմության դանելով իր ժողովուրդը։ Անցեք ժամանակակրական գարքով մեր պատմության բոլոր հանքրվաններեն և պիտի հանդիպիք հայ մորմը, որ իր մայրական սիրո հետ իր զավգին փոխանցած է այն վարսերը, որ անհրաժեշտ է սերունդմը իր ասկային արժեքներուն և ասկության գաբելու։ Ջենգիս Խան, որուն մոր շատ քիչ անգամ պարոյական ուժը նկատի առնված էր, զարմանալով հայկական կյանքին դոգուն և հարադևության վրա և ըմբռնած անոր քաղնիկը, հայկական քաղաքները քանդում է զերծ զգացուցանելու համար գբնթեր միայն 50 աղջիկ, 50 հայ աղջիկ գաշար վերցնել թաթարներուն մեջ ընդանեկան սրբություն մտցնելու առաջադրությամբ։ Հայ մայրերուն բացարիք արագինությունները Երևան եկան մանավանդ եղերնի օրերուն, երբ զարնված, հալածված ու գոդորված իր բադիվով ամեն տեսակ աշխատանք կատարել հանցնարավ մայրը, բահելու համար իր ասկային արժանապատվությունը և այդ բահավատքով բահեց իր խնամքին հանցնված ծավակները։ Հոգեպանները կփորձեն վերլուծել զանազան սերեր և անոնց դարողության բացադրություններ կուտան։ Այսօրվա ցգտումները շեշտը գտնեն ֆիզիկական սիրո վրա։ Ճիշտ լալով հանդերձ, արույք և անսպար ֆիզիկականի դեր անհատին համար սերային իրականության գոյությունը, սակայն անիգա իր հարադևությամբ չի գրնար նմանիլ և հավասարիլ մայրական սիրո, որ այնքան անսագարգ է, այնքան անխարթախ է և այնքան անշահախնդիր։ Մյուս ամեն սեր ժամանակավոր է, սակայն ոչ մեկ բարակայի դակ մայրը իր սիրո մեջ դգարանալ կիդե, իր նվիրումին մեջ թեթևանալ կիդե, ասիգա գլխավոր ապար անոր համար, որ հոգեգանին և սկացականին գմիանա ֆիզիկականը, որովհետև իրավունք ունի Ֆրոյդ, երբ կսե թե գինը ամեն բանի առաջ քոհացում կփնտրե, սակայն նույնքան իրավունք ունի իր աշակերտը, երբ կավելցնե թե գինը իր իսկական թերը կգադարե և իր իրավ լինելիության մեջ կգտնվի այն ադեն միայն, երբ մայր կթարնա, որովհետև իր զավակը իր մարմնին, իր հոգեգանին մեկ շարունակությունն է, որ հարադևությունն ու երկարացկդումն է, իր առարգայական գոյությունն ու պատկերն է։ Մայրական անսագարգ սիրով կբացադրվի նաև հարս և գեսուր վեճը, արդարև իր զավգին կապված զայն դարիներով իրը նկատած մայրը երբեմն թշպախտապար չի գրնար հաշտվիլ զայն իր մեղ խլված դեսնելու իրականության հետ։

Չեն մերնիր այն ժողովուրդները, որոնց մայրերը քաղաքապարաբաշտություն ունին, որոնց մայրելը գիտեն սիրել իրենց զավակները եւ զանոնք հայրենասիրական մարդկային ուղիին մեջ տնել գիտեն։ Մանավանդ սիրո հետ անոնց կարգաբահություն ներշնչել գիտեն, զանոնք մեթոդներով վարժեցնել գիտեն։ Այսօր մենք մեր մայրերեն կբահանչենք քաղաքապարաբաշտություն, անցյալին նման դեր կանգնել հոգևոր եւ մտավոր արժեքներուն։ Այս քաղաքապարապանությունը մայրերը այսօր գտանի այլ ծայրահեղություններու։ Անոնք մորցած են իրենց մայրական առաջնահերթ բարդավորությունները, մուտքը կործեն ընկերային կորձունեության այլազան գալվածներեն ներս։ Թեմ չենք այս բոլորին, թեմ չենք կանացի աշխատանքին, բայց փուրն գերբով գնդիմանանք այդ աշխատանքին, եթե ադոր պատճառով մայրեր պիտի թերանան իրենց պարտականությանց մեջ։ Այս պարակային այս աշխատանքը գտածրի քաղաքագրթության ընձայված փարիկ մհանդիսանալ է։ Քաղաքագրթության անուրանալի փարիկ մն է, երբ մայրեր ամեն բանի առաջ իրենց մայրական բարդագանությունը կգադարեն եւ հերու մնան ամփոխավորական լոզունքները։ Հավասարություն, համաձայն ենք քաղաքացիական կետնի վրա, այրերու եւ գիներու նույն իրավունքներու դվչության, բայց փարին որ իմաստով այս երկու սերերուն միջև հավասարության մասին գխոսվի։ Ինչպես կարելի է հոգեպանախոսական դերբերգազմություններ ունեցող իկական եւ արագան սերի ներգայացուցիչներու միջև բացարձակ հավասարություն փնտրել։ Կարելի է մտածել այրուգին ամբողջություն մգազմելու մասին, լծագից լալու մասին, բայց բոլորովին անհեթեթ է հավասարության առասպելը որոշ պարականերու մեջ։ Բազմաթիվ մարզերու մեջ կարելի է հավանաբար հավասարության մասին խոսիլ, բայց ով գրնացեզ մեն խլել մայրության մենաշնորը, որուն մեջ թուք պնաստական ոժդվածություն մը ունիք, ավելի ճիշտ պիտի լա խոսիլ աշխատանքի բաժանումներու, պատասխանատվություններու բաժանումի մասին։ Մայրությունը պետք չունի մասնակիտացած դիգիններու, բայց պետք ունի մայրերու, հարազատ, նվիրվող, զարգացած, իր զավակը սիրող մայրերու։ Թուք պետք է հաջողիք երդասարտության խանդավառությունը ուղեթրել, թուք պետք է հաջողիք առաջ կառնել այս խոլ ու քանդիչ արշավին, որուն մեջ

Դո գծամակի գվ այրենանա աշխարը, առանց ձեր տաստիարագության ձեր սիրո գորպանան սերունդները, դարին ամեն օր, սակայն անգամ մա այսպես պաշտոնական և հանդիսավոր մենք կհայդարարենք, որ եթե երեք բանաստեղծներ զիրար գքերազանցեին երկելու համար ձեր անկին զողողությունները, ձեր անսագարկ, ձեր մոմանման հալումն ու մաշումը, այսօր հոգեպաններ ու ընկերապաններ միացած տաստիարակներու գխնդրեն ձեզ մե, որ միայն ու միայն մայրությամբ ձարայեք մարդկության, փրկեք մարդկությունը, այս հավատքով է, որ պիտի շարունակենք մեր աբերախտ զավգի շրտներում մեջ բահելու ձեր մայրական մեղրաձոր անունը և գրկնելու հավերժորեն, փառք, հազար փառք մայրերուն։

Սիդնեյի հայկ հաղութին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագե ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals.

0: Ungëcek, Armeniai Cajnë, Industrinë Amporç, Jerek, me Garcen. Sil ungëcinër, këshana geng, merë hajda kire, si të një atere vujti gajni, ajësur va verqin në Lurerov. Vaga, Jerek Shapti, të te vanë srevajnë e ganak, das një oten, kësan Jerek Astigjan, Gagën Galvi, Jergu Milimeter Ansref. Ajster gëse, dzove zërja shër qanë në rume që në të arabes, as të te vanë srevajnë e ganakë, jev, havana ganu qënë, utësën do gose, sirë lungën tërnër. Qërek shabti, sirë lungën tërnër, ansrevajnë e ganakë gësharë në gëvi, qërë masë gjanë në lovë das në vecen, kësan jergu asti gjanë, Gagën Galvi me gen 8 mm antrev e havana ganuqyna inisun dogose. Shana gelov hing shapti, tete vantrevajn e ganak tarcial, zove zerja shërçan në rumeqë, qërë masi gjan në lov das në vecen, kësan jergu asti gjan, Gagën Galvi me gen 10 mm antrev e havana ganuqyna tarcial inisun dogose. Urpat, antrevajn e ganagë bidi të tevna, qërmas gjan në lov dasni hingen kësan jirgu asti gjan, Gagën Galvi 5 mm antrev, minqev 5 mm antrev, havana ganqunë antrevajn e ganagi jotana sun dogose. Sharna gjelov shapat, antrevajn e ganag tarcial, qërmas gjan në dasnë qorsen kësan jirgu asti gjan, Gagën Galvi 1 mm antrev, havana ganuqyna jotan asun dogose, araci gagi ragi mi evnuinne, dasnë qorsen kësan jergu asti gjan, Gagën Galvi 1 mm antrev tarcial, havana ganuqyna jotan asun dogose. Isk, araci gagi jergu shapti, silungën tërner, antrev ajnë e ganagë bidi pazmana, qërmas gjan në lov dasnë qorsen kësan jereg asti gjan, Gagën Galvi Megen 15 mm antrev եւ հավանականությունը 80 դոգոս է։ Կշանագենք մեր հայդակերը սիրունգն ծիրներ ունգնջելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնծություն։
1: Գազմագերբությամբ հոյթալեմի թրոշակ մասնաճյուղին 3 հոյթանի գոլ թումանագումպի մեջ տեղի ունեցավ Շուշիի ազատագրման եւ Վիգեն Զաքարյանի նահատակության 34-ամյակի նվիրված ծեռնարկ։ Օրվան խորուրդը արդասանեց Լեմի կենտրոնական վարչության անդամ Արազ Էլեյջյան։ Հոյթալեմի կենտրոնական վարչության կարոշչական հանձնախումբը իր գարկին 3 կազմագերբեց նահատակ ազատամարտիկ Վիգեն Զաքարյանի հիշատակին նվիրված Հեծելավ Շավի մրցումը, որում մասնակցեցան շուրջ 80 հեծելանորդներ։ Հոյթալեմի կենտրոնական վարչության կարոշչական հանձնախումբին անունով խոսք արավ Միրեյ Ժմո։ Ան շնորհակալություն հայտնեց մրցումի մասնակիցներուն եւ ամփոփ ձևով անդրադարձավ ավանդություն դարձած Հեծելար Շավի մրցումին այս տարվան կազմագերման։ Ան հադուկ կերվով շեշտեց նահատակ Վիգեն Զաքարյանի արժանիքները, մանավանդ անորսերը մարմնագրթության նկատմամբ եւ գարչածությունը ազատ հայրենիքին եւ գազմագերբված աշխատանքին։ 15 տարեկանեն վար դարիքային բաժանմունքի առաջին 3 թիրքերը գրավեցին Սարող Ազարյան, Անտոնի Սարիքամեշյան եւ Սերուժ Ազնավուրյան։ Իսկ 16 տարեկանեն վեր դարիքային բաժանմունքի 3 թիրքերը գրավեցին Հարութ Բերբերյան, Սարգիս Քեշիշյան եւ Հովսեփ Քեշիշյան։ Մրցանակապաշխությունը կատարվեցավ նահատակ Վիգեն Զաքարյանի քրոջ Խուրի Զաքարյանի ծերամբ։ Մերցումի ներկա գտնվեցան Լիբանանի Հեծելարշավի ֆեդերացիոնի ներկայացուցիչը եւ Հոմենետմենի Հեծելարշավի հանձնախումբը։ Երեք դեղի ունեցավ հոյթը Արցախի երիտասարդական միության պատգամավորական ժողովը։ Ժողովին ընթացքին քննարկվեցան նախորդ 2 տարվան ընթացքին միության կողմէ իրականացած աշխատանքները եւ արգա մարտահրավերները, նկատի ունենալով ստեղծված աշխարհակահաղական եւ ազգային բարդ իրավիճակը։ Ժողովը ճշտեց հարաճիգա երկամյա կորձնեության հիմնական ուղղությունները եւ ընդրեց հոյթը Արցախի երիտասարդական միության գետրոնական վարչության նոր գազմը։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոս 3 այցելեց դնային գալանքի դակ աբորինա պարկ գտնվող ասկային պարերար Սամուել Գարաբեդյանին։ Գատողիգոսը Ղարաբեդյանին փոխանցեց Սուրբ Էջմիածինի օրհնությունը եւ մաղթեց դոգունությամբ եւ հավատքով թիմակրավեր արգա դժվարություններն ու փորձառությունները։ Ամենանհայոց կաթողիկոսը վստահություն հայտնեց, որ հագարակ բոլոր նեղություններուն Սամուել Ղարաբեդյան հույսի արադությամբ իրեն բնորոշ հայրենասեր եւ եկեղեցասեր ոգիով պիտի շարունակե ազգօգուտ իր մեծ ներդրումը բերել հայրենիքի եւ աշխարհասփյուռ հայգյանքի պայծառության։ Միասնություն թևեր գուսակցության վարչապետի տեխնազու Արման Ցաթոյան առանց անուներ բացահայտելու հայրենի մամուլին հետ հարցազրույցի ընթացքին ահազանգեց, որ Արմավիրի մարզի մեջ իրենց երիտասարդ կամավորները թիրախ կդառնան դեղական ինքնագարավարման մարմիններուն։ Ցաթոյան նշեց. Արմավիրի մեջ մեր երիտասարդները ինչ ըրած են։ Երիտասարդական հանդիպում են իդ, անոնց նկարները բազմացված են, առած են թիմադեդրեն եւ զանոնք բազմացված են մարզբեդարանին եւ համայնքաբեդարանին մեջ։ Դարաձած են հնարավոր բոլոր դեղերը, ուր գրնան այդ երեխաները գտնվիլ, աշխատանքի վայրերը, հնարավոր ձնողները, համալսարանները եւ այլն։ Ճշտած են անուն մականուններով եւ քացած են մարդոց դուները եւ վախծուած են զանոնք։ Մեգուն աշխատանք են հերացնելու սպառնալիք տված են, մյուսին գումարները գդրելու եւ այլն։ Այս բոլորը հստակ օրինակներ են, որոնք ցույց կտան, թե երկրի մեջ կա իշխանություն, որ գվախնա մարդոց մե, ասավ Ցաթոյան։ Գուսակցության պատգամավորական տեխնազու Լևոն Չուկակլյան անցյալ ամիս արդեն խոսած էր այս մասին, դիտել դալով, որ Արմավիրի մեջ իրենց կամավորներուն փորձած են վախցնել, ջնշում բանեցնելով նաև անոնց ձնողներուն վրա։ Հանդիմումին մասնակցած գամավորները մեկը մամուլին հայտնեց, որ Արմավիրի մարզի մեջ միասնության թևեր գուսակցության անդամներուն հետ հանդիպում են իդ, անձանոթ մը հերացայնած է հորը։ Գհերացայնեն հորս, որ պետական պաշտոնյա է, ու գհաղորդեն, որ զերծ մնանք նման գուսակցություններու հետ հանդիպել է։ Գսպարնան, որ աշխատանք են գհերացնեն, այդ մեզի համար աբակայի վատ կլա։ Իրենք ներգայացնեն իբրև զգուշացում, իբրև թե մեր լավության համար, բայց հստակորեն գսպարնան։ Չեմ գիտեր իրենք ինչպես հորս կգապվին, ինչ կնեն եւ ոչ միայն ինձի, այլ բոլոր մնացյալ գամավորներուն, ուսումնական հաստատություններով, ծնողներուն միջոցով այդպիսով գսկուշացնեն։ Պատասխանելով այլ հարցումի մը, որ այս մասին դեղյակ պահած չեն ոստիկանության, անսավ։ Ոչ, որովհետև մեզի համար վատ կլա, մեզի գսպարնան աշխատանքը հերացնել, ուսումնական հաստատությունները հերացնել կամ կնահատականներու նվազեցում կատարել։ Անոր համար չենք ուզեր հիմա ընթացք տալ, ավելի շատ գվախնանք եւ գփորձենք ուղագի խուսափիլ մեգումը ասել է, որ մենք հոն գամավոր կորց կնենք, բայց շատ աշխուժ գամավոր ենք, գաճակցինք միայն ոչ հրաբարագային ģերբով եւ դեսախցիկները գխուսափինք։ Անգախ Թիդոր Թաշինքի ներգայացուցիչ Դանիել Իոնիսյան իր գարկին դիտել դվա, որ դեղեցություններ կան նաև տաքսի վարորդներու մասին, որոնք քաղաքական գարկմը ուժեր աբորինա բարգը վարձադրեն ուղևորները համոզելու համար։ Հալեբի մեջ նախակայության Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդ Մագարարքեպիսկոպոս Աշկարյանի ուրբաթ 8 մայիսին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ներքնասրահին մեջ գումարվեցավ ասկային երեսփոխանական ժողովին 176-րդ նիստը։ Նիստին ներկա գտնվեցան Թեմին ասկային երեսփոխանները, հոգևորական տասը, ինչպես նաև ասկային վարչության եւ ասկային գրոնական ժողովի ընդդացավարտ կազմերը։ Նիստը հատկացվեցավ ընդդասավարտ գործադիր իշխանության զույգ գազմերուն, ասկային գրոնական ժողովի եւ ասկային վարչության երգամիա կորձնեյության 2024-2026 դեղեկակիրներու ընդերցման, քննարկման, արժեվորման եւ նոր գազմերու ընդրուչան։ Արաշնորթ մագարարքեպիսկոպոս իր բացման խոսքի մեջ նշեց, որ հագարակ անցնող դակտաբալի երգամիագին, դնդեսական ու ապահովական անգայուն իրավիճակին, թեմի ասկային մեքենան կորձածե պատասխանատվության բարձր գիտակցությամբ, նվիրումով, ուժերու լարումով եւ հավատարմությամբ։ Սերբազան հայրը մաղթեց, որ ժողովը իր առողջ քննարկումներով եւ նոր առաջարկներով ուրվագծե հարաճիգա շրջանի կորձնեյության հիմնական ուղղությունները։ Աբա մագար արքեպիսկոպոսը Մեծիդանն Գիլիգյո Արամարաչին Կաթողիկոսին ողջույններն ու հաջողության մաղթանքները փոխանցեց, հայտնելով, որ անմոդեն կհետևի ու մնայուն գերբով զորավիկ կգանքնի Պերիո Հայոց թեմի լայնածավալ կորձնեության. Ասկայն վարչության և գրոնական ժողովի դեղեկակիրներու ընթերցում են ետք դեղի ունեցան քննարկումներ և ներկայացվեցան առաջարկներ, որոնք ժողովի գողմե որդեքրվեցան հոգուտ թեմի պարկավաճման։ Ժողովի ավարդին դեղի ունեցավ թեմի կործատիր իշխանության երկու նոր կազմերու ընդրությունը հետևի ալցևով։ Ասկային գրոնական ժողովի կազմ Մանուկ Վարդապետ Բարիխանյան Արմեն Ապեղա Կալայջյան Մաշտոց Ավակ Քահանա Արաբաթլյան Արշակ Ավակ Քահանա Ալաջանյան Նարեկ Ավակ Քահանա Զենենցյան Վասկեն Քահանա Քոշկերյան և Քարնի Քահանա Չապանյան Ասկային վարչության գազմ Դարոն Մագարյան, Հուրի Ազեզյան, Նորա Քրաջյան, Հովսեփ Կասպարյան, Հարութ Չամիչյան, Վաչե Չուհարյան և Ժակ Կազեզյան Ընդրվեցավ նաև ասկայն երեսփոխանական ժողովի թիվանը Սումբուլ Սումբուլյան Ադենաբեդ, Հայգազ Ասադուրյան Ադենաբեդ, Վասկեն Ավակ Քահանա Քոշկերյան Ադենաթբիր և Մագի Բերբերյան Ադենաթբիր։ Անտիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր դաջարի մեջ օրհնությամբ և նախաքաղաքությամբ Մեծիդանն Գիլիգյո Արամ Արաչին Վեհապար Հայրապետին և Սերամ Լիփանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Չուայի Արքեպիսկոպոս Պանոսյանին երեք սուրբ և անմահ պատարագի ընթացքին դեղի ունեցավ թբիրներու և գիսասարգավակներու ծերնատրություն։ Թբրուչյան 4 աստիճանները ստացան թբրևանքի ժառանգավորած բաժինեն 4 աշակերտներ Նարեկ Քեշիշյան, Նարեկ Աթոքյան, Քևոր Քալուսյան և Աբրահամ Բայդունյան։ Իսկ գիսասարկավակական ծերնատրությամբ ուրարներ գրելու իշխանություն դրվեցավ ընձայարանի բաժինեն 6 աշակերտներու Նարեկ Քեշիշյան, Հարութ Կամայան, Հովհանես Հովհանեսյան, Պետրոս Պետրոսյան, Հրակ Բոյաջյան և Սարգիս Պալասյան։ Ծերնատրիչ սրբազան հայրը իր քարոզի մեջ Արավելապար գետրոնացավ հոգևոր եկեղեցական և ասկային ավանդությունները բահբանելու և նոր սերունդներում փոխանցելու հրամայականին վրա։ Աբա Շահայ արքեպիսկոպոս իր խոսքը ընձայալներուն ուղելով ընդգծեց. Այսօր ցեզի դրված եկեղեցական աստիճանները փոքր բաներ են, սակայն եկեղեցվո կյանքին մեջ անոնք գշիր ունեցող իրավունքներ են, որպեսի թուք այսուհետև կարենաք հասնիլ ավելի մեծ բարդականություններու և բարձրակույն բադիվներու։ Գարևոր չէ, թե այսօր ծերնատրությամբ ինչ ստացաք, այլ գարևոր այն է, թե ձերը ստացածը ինչպես պիտի օգտագործեք, որպեսի Աստված ձեզ առաջնորդե ավելի մեծ, ավելի սկանչելի, ավելի բարձր ու շքեղ մեծություններու։ Համասկայնի Հայգրթական և Մշակութային Միության Երևանի Կրասենյակի նախաձեռնությամբ դեղի ունեցավ նգարիչ, քանդակագործ Ազատամարդիկ Աշոտ Ավակյանի հարադև Բայկար պատկերակիրքին շնորհահանդեսը։ Երկլեզու, հայերեն և անգլերեն պատկերակիրքը լույս տեսավ համասկայնի կենտրոնական վարչության հովանավորությամբ։ Շնորհահանդեսը դեղի ունեցավ Երևանի Ավետիք Սահակյան անվան գրատարանի մեջ, ուր ներկայ էին համասկայնականներ, հասարակական գործիչներ և մտավորականներ։ Շնորհահանդեսը բացվեցավ համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահբազարյանի ողջույնի խոսքով։ Ան նշեց, որ Աշոտ Ավակյանի արվեստը գարանցնացնե իր ինքնադբության և խորհրդավորությամբ, ինչ որ կարելի չէ համեմատել կամ շփոթել այլ կեղարենկարիչներու գործերու հետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան իր խոսքի մեջ Աշոտ Ավակյանը բնորոշեց իբրև ազգային մարդու և ազգային արվեստագետի միացույլ անձնավորություն, շեշտելով մեր օրերու նման մտավորականներու անհրաժեշտությունը։ Գալստյան նաև ընդրադարձավ պատկերակիրքի խորակիրին նշելով. Այո, հավերժության երաշխիքը հարադև բայկար է։ Արարումը և բայկարը հոմանիշներ են։ Եթե բայկար չլա, ձիլը չաջիր, ձարը չի ձաղգիր, արվեստի կորձեր չեն ձնիր։ Շնորհահանդեսին խոսքեր արդասանեցին արվեստապան Մովսես Ծիրանին, քանդակագործ Քեդիկ Բաղդասարյանը, փիլիսոփայական գիտություններու տեխնազու Հակոբ Մաթոյանը, հասարակական գործիչ Մասիս Բաղդասարյանը և պեմատրիչ Հովհաննես Իշխանյանը։ Շնորհահանդեսը պագվեցավ համասկայնի Երևանի գրասենյակի դնորեն Ռուզան Արաքելյանի խոսքով։ Կգարձեն, որ Ավակյանի կորձերը կարանցնացնեն երկու պրոնրոշիչով։ Առաջինը ժայռաբատկերներու խորուրդն է, որ բադահական չէ ընդրված։ Ժայռաբատկերները մեզի գուշեն կնահադել մեր անցյալը, արժևորել ներգան և ուղիղ քալել տեպի ավակա։ Երկրորդը շարժումն է, որ գտեսնենք աշոդի կորձերուն մեջ։ Միայն վարպետ կեղանգարիչը գրնա շարժումը բատկերի վերաձել, հայտնեց Արաքելյան։ Շնոր հաղանդեսի ավարդին ծուցատրվեցավ պեմատրիչ Հովանես Իշխանյանի ալֆերած հավերժ գրիվը գդավի վրա ժաբավենին Քովաստային հոլովակը, որ նվիրված է Աշոտ Ավակյանին։ Հարկելու ընտիրներ եւ ագնտիրներ Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Սիրելիներ, ուրեմն մեր այսօրվա մայրերու հայդակրին, մայրերու օրվան նվիրված հայդակիրը, վերջին բաժինը, գուզեմ ասպես քիչ մի բանաստեղծական ոճով վերջացնենք, ուրեմն նախ հիշենք մայրերու մասին դպավորիչ ասացվածքներ. Մայրիկի սիրտը երեխային առաջին դպրոցն է. Աստված ամենտեղ չէր գրնար գտնվիլ, այդ պատճարով ստեղծեց մայրը։ Մոր աղոտքը այն թևերն են, որոնց վրա զավակը ամբողջ կյանքին կբարձրանա։ Մայրը դունի լույսն է, երբ ան կժպտի, ամբողջ աշխարհը կժպտի ու կչերմանա։ Մայրը գրնա հազար ուսուցիչի փոխարինել, բայց հազար ուսուցիչ չեն գրնար փոխարինել մեկ մայր։ Մայրական սերը միակ սերն է, որ երբեք պայման չի տներ։ Մոր ձեռքերը երբեմն հոգնած կլան, բայց անոնց կիրգը միշտ խաղաղություն կբարգևե։ Մայրը լուր հերոս մնե, որ կյանքը գվարե ուրիշներուն լույս դալու համար։ Եվ այս ոդանավորը մի հադիգ է մայրն աշխարում, մի հրաշք է նա, կյանքի քնով կյանք է դալիս, կյանք է մաշում նա, մի նեղացրեք մորը երբեք, նա չի թիմանա, մի մոռացեք, հավերժ չի նա, մի օր գքնա, մայրը սուրբ է, սուրբ մադուր է, խնգարգեք նրան, ձնգի իջեք նրա առջև, համբուրեք նրան, ասեք, մամ ջան, կյանքիդ մադաղ, սիրդդ ինչ կուզե, մի քաղցր խոսք ու մի ժպիտ, էլ մայրն ինչ կուզե։ Գրգին անգամ սիրելիներ, շնորհավոր մայրերու օր, ձեր բոլորին, ձեր զավակներուն, եթե իրենք մայրեր են, ձեր մայրերուն, ինչպեսսի, եթե դագավին այս աշխարի վրա են, և գվայելեք իրենց բարի օրնված ներկայությունը, ձեր բոլորին գմախտեմ ամենայն բարիք, առողջություն, ուժ, գորով, որպեսի գարենակ ձեր մայրական առաքելության մեջ լավակույնս իրագործել, մնացեք զորավոր, մնացեք առողջ, մնացեք զորավոր սույնը մեր հայ ընտանիքներուն, դվեք մեզի ձեր օրնություններեն, սիրելի մայրեր, դվեք ձեր զավակներուն այնինչ որ գրնակ, արդեն իսկ ձեր կյանքեն, ձեր սրդեն, ձեր մտքերեն, ձեր քորովեն, ձեր ողորմութենեն, ամեն ինչ որ այսօր դուք կդակ այս աշխարին, այդ մեկը թող վերաթարնա ցեզի հազարաբադիկով, թող վերաթարնա և թող լա ցեզի համար առողջության և երջանկության լուսաշող իրականություն։ Սիրելիներ, ուրեմն Դիգին Սոնա Մելոյան, որ գլա նաև մայրս, այսօր իր անձնական պապակով գուզե լսել անձանոթ ձեր երգը արփիի գադարողությամբ, ուրեմն մեկնաբանությամբ, սիրելի մամա, ահավասիկ այս երգը գնվիրեմ քեզի, կշնորհավորեմ մայրերու օրդ և կմաղթեմ քեզի կաչարողջություն, երկար կյանք, շուքդ ամբագաս մնա մեր ընտանիքեն, կուզավակներետ, թորներետ, ինչպես նաև մեր բոլորեն։ Շնորհավոր մայրերու օրդ։

Ուրեմն սիրելիներ, ես մենք այսօր այս քերեցիկ երկացանգը, որ լսեցինք, եւ յուրաքանչյուր հոդվածի այսպես համեմունքը բերավ այս քերեցիկ երկերը, ուրեմն անշուշտ գարելի բիլի չլար այս բոլոր քերեցիկ երկերը լսել, առանց մեր շատ սիրելի ձայնի պատասխանատու Հովսեփին իր բարձր ճաշակին, որ իր դարիներու երկար փորձառությամբ այնպիսի քերեցիկ ճաշակը այսպես զարգացուցած է երկացանգի, որ հմայված մտիկ կնենք եվ յուրական չյուր հոտվածի հետ, չեմ գիտեր որքան առակ շուտ կգտնե այդ երկը եվ առակ մը գպերը եվ մեզի գհրամցնե։ Բարձ կտկադար Հովսեփ, իսկապես բարձ ծայնի պատասխանատվության բաշտոն չէ, որ դարաձես, այլ անգե շատ ավելի անդինե բարդագանությունը տաս ռադիո ժամեններս, բարձ կտկադար։ Սիրելիներ, ուրեմն լսենք այս հետաքրքրական հոտվածը, Բատմության արձականքը սպյուրքահայու լրության մեջ։ Լուր երեկո էր, հերացայնիս ցայնը խախտեց հանդարտությունը, կանադայեն ընկերուհիս էր, ցայնը սովորականեն դարբեր էր, ձանր, կարծեք փարերը դժվարությամբ կձնեին շրտներեն, անգը խոսեր երկար, առանց թաթարի, բայց յուրաքանչյուր բարի մեջ կար կուդակված հոգնությունը, քիդես սսավ, Սպյուրքի մեջ ապրիլը երբեմն լուր բայկար մնե, ամեն օր ինք զինքըտ բահելու գրիվ մնե, օդար լեզուներու աստեցության դակ կմդածես, օդար միջավայրի մեջ կշնչես, ու հանգարց կվախնաս, թե օր մգրնաս կորսնցնել այն ինչ որ ունիս, սկիզբը փորձեցի մխիթարել զինք, բայց բարերս հանգարց անզոր դարձան, լրեցի, այդ լրությունը սովորական չէր, Անիգա թուրմը պացապ մտկիս մեջ, և ես ինգա անցյալին մեջ, աչկերս թե եվ պաց էին, պայց այլևս սենյագս չեի դեսներ, դեսա ճամպաներ, երգար, անձայր, այրող արևունդակ, դեսա կարավաններ, թանտաղակայլ, ծանրաշունչ, դեսա մայրեր, որոնց աչկերը արդսունք չունեին այլևս, որովհետև ցավը անցած էր արդասուք են անտին, դեսա մեր ժողովրդի զավակները 111 տարի առաջ, ոչ թե որպես դողեր բատմության քրքերու մեջ, այլ որպես կենդանի ջիջ, որպես լուր թիմադրություն, անոնք կորսնցուցին ամեն ինչ, դուն, հող, ընտանիք և մանկություն, բայց չգորսնցուցին ամենակարևորը, իրենց ինքնությունը, ոչ մեկ զենք ունեին, բացի իրենց հավատքեն, ոչ մեկ պաշտպանություն, բացի իրենց կամքեն, եւ այնադեն հասկացա, սպյուրքը սկսավ ոչ թե այսօրվան դժվարություններեն, այլ ան օրերեն, երբ ժողովուրդը լրիվ ակսորվեցավ իր իսկ հողեն, բայց չմերավ, գարձեք լսեցի անոնց լուր խոստումը, Մենք պիտի ապրինք, ինչ ալելա, աչկերս կրգին վերադարձան ներկային, հերացայնիս այն կողմը ընկերուհիս տակավին կսպասեր, բայց այդ պահուն իմ լրությունը ձանր չէր, անիգա թեթևցած էր, կվերանար աստիճանապար, թանթաղ, բայց վճռական շեշտով խոսեցա, այո, դժվար է, բայց գիտես ինչու մենք թերգանք, որովհետև մեզ մի առաջ եղողները շատ ավելի դժվարին ճամփաները անցան ու չինգան, մենք սպյուրք ենք, ոչ թե որովհետև գործված ենք, այլ որովհետև վերաբրած ենք ու արարած, գրգին լրությունը վրա հասավ, բայց այս անգամ ուրիշ թերմը խաղալու, անիգա գամուրջ մթարցած էր, անցյալեն թեպի ներկա, ցավեն թեպի ուժ, եւ այդ պահուն Ես խորաբես սկացի, մենք բարձաբես մարդիկ չենք, որոնք կփորձեն ապրիլ օդար հողի վրա, մենք շարունակություն ենք անոնց, որոնք մահվան աչկերուն մեջ նայեցան ու ապրիլը ընդրեցին, մենք հիշողություն ենք, մենք թիմադրություն ենք, մենք գրագ ենք, որ չմարեցավ, երբ աշխարը գարձեց, թե մոխիր դարձանք, Եվ այդ գրագը
մեր մեջ կշարունակե անշեջ վարվիլ։

0: սիրելիներ, ուրեմն առողջապահական բաժինով հոդվածի մնալ անդրադառնանք, առավոտյան թե երեկոյան քալել, որն է ավելի նպատակահարմարը։ Քալելը առողջապահական ամենաբարձ և ամենաաստու միջոցներեն մեկն է։ Անիգա հադուկ սարքավորումներ չի պահանջեր և կարելի է զայն իրակորձել ամենուրեք։ Սակայն շատեր կհարցնեն. Առավոտյան թե երեկոյան քալելը ավելի օգտակար է նիհարնալու կամ նյութափոխականության համար։ Իրականության մեջ լավագույն ժամը չկա։ Ամեն ինչ կախյալ է ձեր կենցաղեն և նպատակներեն։ Ըստ օրենքի կներկայացնենք երկու ժամանակներու առավելությունները։ Առավոտյան քալելու առավելությունները։ Առավոտյան գանուղ ժամերուն քալելը մարմնին գուտա հետևյալ օգուտները։ Նյութափոխականության աշխուժացում, քալելը կարթնցնե մարմինը և օրվան առաջին ժամերեն իսկ կսկսի այրել չերմուժը, կետրոնացում և դրամատրություն։ Արևու լույսը կօգնե մարմնի բնական գշրույթին, բարձրացնելով արթնության մագարտակը և հոգեկան անտորը։ Կանոնավորություն։ Օրը մարզանքով սկսողները ավելի հագամետ կլան օրվան ընթացքին առողջապահական այլ որոշումներ դալու։ Ջարբերու այրում, անոթի փորով քալելը գրնանպաստել գուտակված ջարբերու սպարման, եթե քայլերու արագությունը չափավոր է։ Երեկոյան քալելու առավելությունները, աշխատանքային օրվան ավարտին քալելու ելելը ունի իր յուրահատուկ տրական կողմերը։ Ջնշվածության նվազում, քալելը օրվան հոգնությունն ու լարվածությունը թոթափելու լավագույն միջոցն է։ Մարսողության օժանդակություն, ընթրիկեն ետք կդարված կարճ բդույդը կգարգավորե արյան շաքարը և կթյուրացնե մարսողությունը։ Ֆիզիկական պատրաստվածություն, երեկոյան մարմնին չերմաստիճանը ավելի բարձր է, մգանները ավելի դակ, ինչ որ կնվազեցնե վնասվածներու վտանգը։ Քունի որակ, թեթև շարժումը կհանդարտեցնե ճղայի ընտրությունը նպաստելով հանգիստ քունին։ Եթե ձեր նպատակը նիհարնալ է, առավոտյան քալելը նախընտրելի է, իսկ եթե կփափակիք հանգստանալ, կարգավորել մարսողությունը և թեթևնալ օրվան փերեն, երեկոյան բդույդը լավագույնն է։ Ամենակարևորը հետևողականությունն է։ Օրական 20-30 վայրկյան արագ քալելը, ըլլա արդու թե իրիգուն երկարաժամկետ տրական աստեցություն կունենա ձեր սրդին և ընդհանուր առողջության վրա։ Ընդրեցեք այն ժամը, որուն գրնակ հավատարիմ մնալ ամեն օր։ Սիրելիներ, ուրեմն մենք այսօր նաև ունենք շատ հադուկ առիթմը։ Մենք այսօր գդոնենք մեր շատ սիրելի Հովսեփին ծննդյան դարեթարցը։ Այսօր սիրելի Հովսեփ Քոփուշյանին դարեթարցն է նաև, որ թեև ինք ոյևէ մեկ նշում չրավ, սակայն այսպես թրչունը հերվեն լուրբ էրավ, և գուզեմ այսօր մեր բոլոր անձնագազմի գողմե, իրականության մեջ մեր անձնագազմի մյուս անդամներեն, ընկեր Վիգենեն եկավ ինձ այս պատգամը նաև, որ այսօր Հովսեփին դարեթարցնե Վիգեն Քալոլյանի գոմե։ Ուրեմն այս նաև մաղթանքը նաև Վիգենին, իմ ընկերուհի Ալինին և մեր բոլոր ռադիոժամի անձնագազմին, ընկերուհի Վարդենիին, որ գվայելենք Հովսեփին ներկայությունը մեր հայդակիրներու մեջ, իր մասնակցությունը գուկա իսկապես զարդարելու և հարստացնելու մեր պատրաստած հայդակիրները։ Սիրելի Հովսեփ, քեզի կմաղթեմ ամենայն բարիք, առողջություն, երկար կյանք, ուրախ օրեր, ընտանիքիդ և զավակներուդ հետ միշտ շրջապատված մնաս, միշտ այսպես մնաս առողջ և միշտ այսպես մեր գողքին մեզի հետ լաս, Հովսեփ։ Գուզեմ քեզ մեալ լսել, այսպես երկու խոսք, այսօր ինչ կուզես ասել, միան ես կխոսիմ այսօր։ Ինչ կսկաս այսօր դարեթարցիդ օրվան արդիվ։
1: Ուրեմն դարեթարցիս օրը թե ուրախալի օր է, թե ցավալի օր է, որովհետև անցյալ տարի դարեթարցիս օրը կորսունցուցի սիրելի մայրը։ Սո դագավին չեմ հաշտված այդ եղելության, որ իմ ծննդյան օրս կորսունցուցի մայրս։ Հավասիկ մեկ տարի եղավ, եւ դագավին ատ շփոթ վիճակի մեջ եմ։ Այո։ Ոչ կրնամ ուրախանալ, ոչ կրնամ դխրիլ, շատ դժվար։
0: Գսկամ,
1: շատ դժվար է։
0: Աստված հոգին լուսավոր է, քու
1: անշուշտ աստված իրեններ բահեն։
0: Եվ իսկապես ես ալ գիշեմ անցյալ դարի այս ադեներ, այո, երբ լսեցինք իր մահվան լուրը, աստված իր հոգին լուսավոր է, եւ այսօր մայրերու օրով թուն այնքան քեղեցիկ հայդակիր դվիր մեզի, սկացումներդ սեղմելով, սկացումներուդ վրա այսպես իշխելով Հովսեփ, ես շատ լավ գսկամ, բայց ինչպես որ գսենք, աստված իզինք երկնային խաղաղության մեջ ննչե իր հոգին, բայց այսօր թուն պետք է նաեւ ախլաս, որ ինքնուն տված է քեզի, եւ ահավասիկ այսօր ի քու գյանքից շարունակագություն է, քու գյանքից ամենաուրախ օրը պետք է լա, վստահ եմ ինքը երկնքեն քեզի գտիդե, գհսկե քու վրատ, եւ իր հոգին քեզի հետ է, այո, ինքը ոչ չէ, բայց իր հիշադակը քեզի հետ է, ինքը քու բաբան հրեշտակը դե, she's your guardian angel, yes, վստահ եմ, եւ վստահ եմ այսօր ինքը ուրախ պիտի լա, եթե դու ուրախ անցնես իր հոգին, պիտի ուրախանա Հովսեփ, ինչպես էսի, բարի դարետարց, շնորհավոր դարետարց, ուրախ եղիր, որ այս աշխարհի վրա գաս, եւ քո ընտանիքիդ դերն ու դիրագանն ես այսօր, քո զավակներուդ հայրը, քո դիգնոջդ ամուսինը, եւ մորդ օրնությունները թող միշտ անբագաս մնան քո կյանքեդ,
1: շատ շնորհակալ եմ, սիրուն ընտիրներ, անցյալ շաբաթ ինքնաշարժի մեջ էի եւ Spotify-ին վրա երկը փնտրեի, եւ այս երկը եկավ, որ հիշեցուց իմ երդասարթյան օրերը, հին երկիչ մնա, որ մահացած է, սակայն իմ նախասիրած երկերես անցյալի երկերը մեգնե, եկեք միասնապար ունգնտրենք։

Սիրելիներ, գլսեք, յարս ուր կնած, աս հայկական ժողովրդական երգը, մեկնաբանությամբ մեր բոլորին ծանոթ Փոլ Բաղդադյանի կեղեցիկ ծայնով։ Եվ նաև ինչպես որ Հովսեփը հիշեց, նաև ասի իր նախասիրած երգն է, իր դարեդարձին արդիվ, ուրեմն այս երգը լսենք։

սիրելիներ, ուրեմն ունինք երկու հայտարարություններ։ Առաջինը ավստրալիո հոհիտա գետրոնական գոմիդեն, գոմիդեի գազմագերբությամբ և հովանավորությամբ դեղի պիտի ունենան Հայաստանի անկախության արտիվ խրախճանք, բարահանդես, շաբաթ 6 հունիսին, երեկոյան ժամը 7-ին, Waterview in Centennial Park սրահին մեջ, մուտքի նվերն է $175, որ գներարե երկու ջաշ անուշեղեն, ինչպես նաև քինի, քարեչուր և զովացուցիչներ։ Ձեր դոմսերուն համար գրնակցին է թիմել Սուզան Մանջիկյանին 0466459640 և գամ Անի Վարդանյանին 0405115976 թիվին։ Իսկ օրվան երեգոն գիշերը պիտի խանդավարե Կաղուտի սիրված երգիչ Ռաֆի Ադուրյանը և իր նվակախումբը, Արենի նվակախումբը։ Նգարչական արվեստի ծուցահանդես 2026 գազմանգերբությամբ Արարատ մշակութային գետրոնի արվեստի թասարանին, հովանավորությամբ կերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին, առաջնորդ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմին, զորակցությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց առաջնորդարանին, բացման արարողությունը ուրբաթ 12-ից 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին, ծուցահանդեսը բաց պիտի լա շաբաթ 13 և գիրագի 14 հունիսին ժամը 11-ին մինչև երեկոյան ժամը 7-ը, վայր Արարատ մշակութային գետրոն 3 Grattan Crescent French's Forest, մուտքը ազատ է, ծուցահանդեսի և արվեստի թասերու մասին հավելյալ մանրամասնություններ ստանալու համար թիմել Դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին հեռացանի թիվ 0432 201 991 հեռացանի համարին։

0: Եվ այսպիսով սիրելի ունգընթիրներ գահասնինք մեր այսօրվա այս ռադիո հաղորդումի ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաճույքով ունգընթրեցիք մեզի անցնող այս երկու ժամերուն։ Այսօր մեծ ամասությամբ մեր հայդակիրը, ինչպես լսեցիք, նվիրված էր մեր սիրելի մայրերուն, շնորհավոր մայրերու օր, սիրելիներ, գրգին անգամ, վերջին անգամ, աբրիկ երգար, աբրիկ առողջ, աբրիկ ուրախ, մնաք անբագաս ձեր ընտանիքներու գլխին։ Ուրեմն մեր այսօրվա հայդակրի վերջավորության նաև մեր շնորհակալությունը կհայտնենք մեր երաշխավորներուն՝ Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, սեփականադեր EM Funerals հաստատության, Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, սեփականադեր Academy for Early Learners, ինչպես նաև մեր շատ սիրելի բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, որուն աջակցությամբ մենք այսօր դարիները այս ռադիոժամը կգրնանք ունենալ եւ վայելել։ Այսօր մեր այսօրվա հայդակրեն Հովսեփեն եւ անցես նորայեն բարի գիշեր կմաղթենք հաջելի եւ ապահով շաբաթեր բոլորին, եւ մեր այս մայրերու օրվա հայդակիրը կեզրափակենք բարույր Սևագի մոր ցերկերը այս գեղեցիկ արտասանությամբ եւ անոր հաջորդող երաժշտությամբ։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին։
1: Բարույր Սևագ, մոր ձերքերը, մոր ձերքերը, հինաուտու ձերքերը, պսակվելիս ոնց են պարել այս ձերքերը, ինչ նազանքով, երազանքով, լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ձերքերը, առաջնեքն է երբ որ ծնվել, նրա արդար կաթով սնվել, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձերքերը ծով լրությամբ, համբերությամբ, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, երկինք մարդվածյուն են դարձել այս ձերքերը, որ չփլվի իր տանսյունը, որդին կռվից դառնա տունը, ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձերքերը, մինչև տատի ձերք են դարձել այս ձերքերը, այս ձերքերը ուժը հատած, բայց թորան հետ նոր ուժ գտած, քար են շարժել, սար են շարժել այս ձերքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժեն այս ձերքերը, նոր ձերքերը, սուր ձերքերը, եկեք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար, մեզ աշխարում ծնած, սնած, մեզ աշխարում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, փոշի սրբող, լված կանող, անվերջ դատող, անվերջ բանող, մոր ձերքերը, թող որ ճաքած ու կշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես հած ձերքերը։